0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದವಾಗುತ್ತೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗಡ ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದವಾಗುತ್ತೆ ಬಾರಗಡಿ ಹಾಮಿನಿಟುಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರಿತ ಕುರು ಅಂಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಸಬ್ಬಿಹ್ ಇಸ್ಮ ರಬ್ಬಿಕಲ್ ಆಲಾ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: وحياتك قبل موتك
1: مروم گه خورین حیاتو گه فایدا هیو گتو گا لبگن ناش.

ಅಫವೆರಿವೆ ತಕ್ವಾವೆರಿವು ಮಾ ಹಿಯಾಮಲ್ ಕುರುಂ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಫಿರ್ಹೆನು ಅಲ್ಲಾಹು ಹಜರತ್ ಕಾ ಹಮ ಹಮ ಮಾಯಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಹಜರತ್ ಕಾ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವೆರಿ ಬಯಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ ತಕ್ವಾವೆರಿವೆ ಬಿರುವೆತ್ವಾ ಅಳುಂ ಮಾಯಂ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೈ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವೆ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها معني مؤمن فرهننا مؤمن انهننا ما ان الله وعد كر وفا وني ايتانگ دشن كور تهنگ هنگا هن سورگتك ايتانگا دمي تيبي گوتكيف

0: الله صلى الله عليه وسلم حديث كرباف به إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق فهو مكتوب عنده فوق العرش معني هم كشور الله سبحانه وتعالى خلقتكم فدو مكوريغا فتليوبي أي لوح المحفوظ إفواني إكلان حضرتك عرش متيغي
1: ಮೀ ದಿವೇ ರಾಜ್ಯಗೇಡು ಹೆಗ್ಗಡಿ ನವಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ಗ ಮಿಗಿಣಸ್ತೀನಿ ಮೀರೆಗೆ ಈಶಾನ ಮಾದುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವಾ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انديا كانغي ميديتري كوي مي جزيره مي ريتي راجي مي ريتي رتو غديرول با امها ايون تيرين اربون مينغي ام لوبي با امها تيرنا ور هيغا ور مفاور دوه كدمون ميستري مي بروغرام اك مي افتا غستي بفنا مي بدل كورني الكون ركيا ادي راجي كاتغي امها تيرنا هم ور مفاور وغت كل كار ميدني تيمي كوم اخلاص تريكا ما كي كورون كورون كون خدمه كور بها ميستيرنا اربون مينغي هيتوغي هيو دو اتر رد كورا ديمي كوم اغوري خدمه تا كورا با فا امها بفرنا حق شکر ادا کرن اد گاومو بنا کرما ایج نوہن پورا افل دبی کم خدمت تری کی فارڈ ویری فن ویری ہنر ویری میستری میستریم پروگرام گال گومے تی بے فن نا کی واہ کدا کال نال گوم کے گاوما اگور خدمت تک کرے بھی خدمت تری نا کی گا ادے میستری میسل سٹا گرومن کے کومے ہفتہ گیس پروگرام می خاصہ کرنے کومے وس اسرا وسکا نو تال گومن کے کوما راہ کرے وے اگور خدمت تک کروا فا بے فلکا اسرا وین کے ترن تفات میستری کا میت کے پروگرام می سال کومے می ہفتہ خاصہ بے فلکا خاصہ کرار گا میستری ابے گتن تبے فون گے شور تال گومن ہمنا لانا امے کی کے میستری ابے تعارف تک ادی میستری اگلے تفات با تک کی گل می دس پروگرام فری ہم کلانے دین می ہفتہ گ میستری گی الگون میں ہم می فاہ کرنے می ہفتہ گا ویسل کو میں کی سٹوڈیو کم پیر وڈن دی بنی ورا خاص خدمت تیری دی میں کوما ورا اگوری خدمت کی کروا ف بے فل وکی خاص کو دی رہا تے کے سہی دائرہ بنا کرے ما سہی کو تم می ہن تن جے فروا تب مگا ہے ہن کرے پ مگا او گا تیر کما کی گا ایک بے فون فروا دی وی لوئی پا اڑا لون دی مگا فد دی بنے نے نمونہ بے فل کو تم فاہ کرنے گا می خدمت کا نمونہ بے فل سہی دائرہ او گا تیر ہی تیر سہی دائرہ ہنگم تجربہ کرے ڈر ترقی کرفم گا ہیورا مورال کما اتکے قربانی وی وڈن وا ف میت کے خدمت تیرنا نمونہ بے فل می ہرس خدمت گا ہننے بے فل منسٹر اف ہیلتھ اینڈ ویلفیئر کے سٹیٹ منسٹر کم کے مقام گا ہننے وی حال 4 فٹ اف گا گا کوش الفا محمد ماہر مربڑ مربائیں
1: سر ہلو اربڑ شکریہ گے تو اگوں میں می فرصت دی وی کم اٹکا خاص کو دیوی راجے اڑکی راجے کے ترقی کو مهم حصہ ادا کرا تھانے ಅದೆ ಅಗುಮೆಂಗೆ ದಿಗು ಮುದ್ದತ್ತುಗೆ ಏರುಗೆ ಹಾಲತ್ತ ಬದಾಯರು ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಅಡಕಿ ರಾಜ್ಯ ತರಗ್ಗಿ ವರಪಡು ಹಿಸ್ಸಾದಾರೆ ವರಪಡು ಶುಕ್ರಿಯ ಹಿಂಗೆ
0: ಅದೆ ಗೌಮ ವರಾಕುರಿ ಖಿದ್ಮತ್ತಿಗೆ ಕೊರೋವಾ ಫ ಮೇದು ಅಳಗಮ ಮಿಫಾ ಕುರಣಿ ಹಮ ಖಿದ್ಮತ್ತೆರಿ ಇಸ್ ಹಮ ಮೇಸ್ತಿರಿಯ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ತೊ ಮೇಸ್ತಿರಿಯ ಗೊತ್ತು ಮಿ ಹರ್ತಿ ಗುಂಡಿಗಮಿ ಇನ್ನುವರುಗುವತ್ತು ಇಜ್ಜೆಗೆ ಹಮ ಸುವಾಂಗ್ ಫಿಶಿಗೆ ಅಳಗಮೆಂಗೆ ಗೌಮು ಎದ ಹಮ ಎಗೆನಿಸ್ತೆ ವರಪಡು ತಿ ಗುರ್ಬಾಣಿ ತೆಗೆ ವ್ಯವಡ್ಯಾಂ ಫ ಮೇದ ಅಳಗಮ ಮಿಫಾ ಕುರಣಿ ನಮ್ಮ ಉಣಕುವತ್ತು ಮಿ ಮಗುತ್ ಶೋರ್ ಕಿ
1: ಅದೆ ಮೀ ಗೊಂಡಿ ಗಳಗೊಂಡಿದೆ ವಾಹಕ ತಕ್ಕಾಯರು ಮೀ ಕುರಿಯ ಒಳ ಬದಲಾಯರಂಗೆ ಅಥವಾ ಮೀ ಖಿದ್ಮತ ಮೀ ನಿಕುತಿ ನವಾಸ್ತೆ ಕೈದ್ಯ ಆಶಿಕ್ ಈ ಮಾಮೂನ್ ಗೆ ಸಹಮತ್ ಫೆಟ್ರ ಮಾಯಕು ಏ ಕುರಿಂಬಸ್ ಮೀ ಕಿಯೋಮ್ ದಿಯ ಇರುವಸ್ ರಾಜ್ಯ ಏರುವ ಹಾಲ ತೊಯ್ಕೊ ತುಂಗಳು ಮೀ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತೆ ಕುಶಾಮಿಲು ಅಂಜೆಹೆ ಏರು ಅವು ಮೀ ಕಿಯೋ ಅನೋನಿಮಿನಿಸ್ ಕೊಲೆರ ತಿವೆ ಫ್ರೋ ಹಂದ ಅಣ್ಣು ಹುಣ್ಣ ಅನ್ಕಂಡೆ ಕೊಲೆರ ಐಸ್ ತೆರೆಯಗ ಸಗುಣ ಮೆಂ ಏರುಗೆ ವೆರಿಯಕ್ಕೆ ಹುಣ್ಣಿ ರೈಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಾಸಿರ್ ಏ ಮಸಕತ್ತು ತೆರೆಯಗ ಸಗುಣ ಮೆಂ ಕಿಯವಾ ಕುದಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಶಾಮಿಲ್ ವಂಗೆ ಉಳಿಂಜೆ ಹುಣು ಅದಿ ಹಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಯಕೊಂಡ ಗೊತ್ತು ಶಾಮಿಲ್ ವಂಜೆ ಹುಣು ಏ ಬಿ ಏ ದಿವಸ್ವರ ಮಿಹಾರ ಅಳ ಬದಾಯರು ಹಮ ವರ ಬೊಡೆತಿ ಕೊರಿಯರೊಂತಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಸಿ ಖಾಸ ಕೊಸಿ ಹೀರೋಂಗು ಮೀ ಗೊಂಡಿಗಳು ಮಿಯದು ಹಿಂದೆ ಮಿವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಯರು ಹಮ ಮೀ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂಡು ಮಿಯತಿ ಹಮ ಗಾಯಕ ವರ ಬೊಡ ಬರ ಬಡಿ ತಫಾತಕ್ಕೆ ವರ ಬೊಡ್ಡು ಕೊರಿಯರೊಂತಕ್ಕೆ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊರೆ ಫರಾಜ್
0: ಅವಾಗ ಮಸ್ ಮಿಫದ ಬೇಫ್ರಂಗ್ ತಜೀಬಾತ ಮೇದಿಗೆ ಜೀಲ ವರ ಮುಹಿಮ್ ಅಣಿಗೆ ತೊ ಗಾಯ ಗಂಟಕ ಗಡಿಂಗ್ ಹರಳು ಮನೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಮಾಹಿರು ಇನ್ನ ವಾಯರ್ಗ ಬೇಫ್ರನ್ನ ಮೇ ವರ ಖಿದ್ಮೆತ್ತೆರಿ ವರ ಇನ್ನ ತಜೀಬಾತ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊರೋ ಫ ಬೇಫ್ಲಕ ಬಾತಿ ಆಗೋಣ ಮೇ ಮೇದಿಗೆ ಖಿದ್ಮೆತ್ತೆರಿನ್ನ ಮೀ ಬೇಫ್ರಂಗ್ ತಜೀಬಾ ವರ ಗಿನ ಫಿಲಾವಳ ತಲ್ತಿಬಿ ಕಣಿವೆ ನಂಗೆ ತೊ ಮೇದ ಅಳಗು ಮನ್ನ ವರ ತಫಾತ್ ಅಡತಂಗ್ ಇವೆ ಮುಸ್ತಮಗು ತೆರೆ ಏಕೆ ಬೇಫ್ರಂಗ್ ನೂತನ ವಸ್ಕಮಗಡು ಖಿದ್ಮೆತ್ ತೆರಿಂಗೆ ಖಿದ್ಮೆತ್ ಕುರುಮಗೆ ಗೆಂಗುಳೆ ವಟ್ಟಫಾಳಿಯ ಮಿಹುರಿ ಹಾ ಉಸೂಲ್ ತಕ ಕಾಯಕಿಗ ಅಳಗುಣ್ ಮೆಂಗೆ ಹುರಿ ಕಂಬುಡುವಂತ ಬೆಸೆ ಬಹುರಿ ಹುಮಾಯಕ ಮಿಫದ ಬೇಫುಳಂಗೆ ತಜಿಬಾತ ಅಳಗುಣ್ ಮೆಂಗೆ ತಜಿಬಾ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸಮಿ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿಯದು ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತ್ತಕ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ವಗುತು ಈ ಹತರುಗಡಿ ತೀರಿ ಸಾಮಿನಿಟ್ಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನ ತೇರಿ ಕೀರ್ತು ಕೊಡುವ ಅಂಕಿಯವು
2: ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿ